Dosačmenči no popečeš je mnohaj a štohceme dženstnišemu vedru riečše dženca, tež ižo raz na žive slibro doma poladali 15 stopnjo pokaza runevie salovie v nebičicach runie tak, a dušče v nosačicach doma tam tež 15 stopnjo rune žive slibro pokaza. Dženca smime so tež zaso na polne svunčne džen veselič, ale ne bude cilje tak parič, kajš v minjenih dňach v maksimalne špice hodnotne zaliezu na 24 stopňov, júciša sobota te 24, nahaj, až to doby mňa rec, tá nedžela. No tá bude zaso skýrie horca tež polno svunčná 36 stopňov, po takým rozžonovač lečo na žaden pad hišče nebudeme. No a k tomu vítame tež dženzniši húčme pšela. Veronika Rachelitz spiewa jeszcze w tutaj pochodzinie. Andrea Speaking Rune tak. Podolu Amorio Asfunzu, Amalia Matzena.

Nedajče so ho nič do džensnišeho ranja. Tež deš nemili dovolj. Vomere, vomere, vomere teptač. Jednač popečeš.

0: Nahaj, to je tež predujo, ko ište tečete sam se pošel, keč bojče ne činče niče nikom, z nikim niče nešto, zo niče nešto vodmojče, a če raz sem ja sama na tajki, hek, ja prav raz nem se nuc panova. Vobroče, ja sem dostala eno informacijo přes WhatsApp, a potom tež zo mam prošu ze sprostu vodvosovač za eno malko modu športovču.
1: Sem tež dostal.
0: Se tež dostal, modu športovču, a ja nesem to prašenja stajeva tutun WhatsApp, dokež je tuta WhatsApp od jednoho jedno jara, jara dobroho, služnoho kolegu, přišla kiš pola haj srpskih kolegu, RBB, a tež za nemske kolegi, RBB, a tam se ja nesem za tem prašala, hače to vopravče prave abo nic, a sem tam za tu malku nalu, misel za ona, abo nadju, abo kako ona reka, še vodvosobava. Ja sem to činiva, a ani bil koči ne poži, šo bez brile, kaj što jo, večo jednačiš, sem tam hore klikva, a na to sem tam dostava od mojo kolegu Jesač Minčinu, a bil koči ne poži, šo Diana, prošu, to ne je od me, moj handy, abo moj WhatsApp kanal, je so nekak haj knaknu.
1: A to sam stupuješ se, a pa tež dostal, keď bo nic odmovič, na to nic reagovač, to bi važne, takže to su emrune, tene možnosti, za se to potom tež stajne zase dale rošire, da što tam se odmovje, za možno stač zaveza netko přes tvoj kontakt, dalše dostanu take informacije. Možnosti su však netko tak mnohostronske, kaj smo tež prvune od pola policije slušali, a to vopravdže, ja dobu tež prač, absolutne realne upada, še tež šo poradneštinene, ali to mestom, kaž prane šo celi jedno rađo, to moj spišne zastaječ, a potom oni maja tvoje e-mail, tvoje telefon nízke číslo, môže kaž prajene šipším, či na túte dáte. A to jo, vieso poň, no, jara veľa.
0: Po takým mieli vám Grimichova postčele jené naprašovanie, odvosujče za malku nálu.
1: Odvosujče ide za tebe, za te tónieš, najlepšia tónohka.
0: Taký Max Signalk, taký klik fakt, prošu, neboj činče, bo môžete to na to vieza ladač, ale nič je ničo hore kliknič, prošu, ja vás náležne prošu.
1: A žane dáte rozdávať, čiže šo nešte si vieš, čo
0: tu dostane. A žane dáte rozdávať. Čiže nesem činiva na zbožo, ale sem tam nedživajce to hore klikva, no, za tú malku nálu, naja, no, minčenské, no, nesat jednú spanova. A jenož, dokež je ta povesť opravdže od jedného kolegu přišla, kotrohož ja 30 let znaju. A on praj,
1: tak to jo.
0: Odvosuj prošu za moju nálu.
1: A to je vizor tom problém, že z takých kontaktov to dostane.
0: Mm-hmm. Jasač menšinou po naposled, mech keď bu prošu.

Čenzano, kutno popečiš sem voca v tem Přemyslova, kotru lečnu poječ v ljubu je če v osebi kvo bedu dobito. Spešne hič, ne sme pre češke bič, no a dobi na koncu tiš svođe, če potom je mi zaso, nahaj tradicionalne polječo. Domesli pšišu, ale kak da v tute pšijo, to je če zvoljom, abo vuškrieče v tiš poč, abo hajt, stano, chceče nam to hiš prajč, to možeme so juce sobotu v tem rozmovič, ako je to teka tiš sobotniša ječ, ale polječo poprom predsoče. No a potom s pregluvanem jekom hore, a možda hovakštin s čepatavku ze zilcu. Kak vy to činíte? Máte ideju, že sač dođe večeš?

Mjaze narodne lišojski koras za serskoreca kulturu se budušenje zakoncujo, kto jo se obžilju, co su korziste doživili, co jo hynac na tom mjaze narodnem lišojskom korzu budušenje, převedu ga hove hrše buzuteke, tak i mjaze narodne firalny kurs serskoreca pejedame ze svednikom korza. Cebu kopicu kulturnych pokazkov sme za vas zestajli, jo, a žiši mogu se na dalšne zvierice čojenje. Ja, salíš.

0: tam přigeli, jagelnik měl svoje byše a k tomu jo hešči slušal dakelowy perik. Dakele su małe psy, přeliš mudre a spuščobne. Gelnik je był spokojom ze sobu a ze svojim živením, jego dakela pak s tím jevi velike žicenje.
1: Kak rjedne by bylo, kada mi dostavi mavego dakela, takego brunego, ako mi to smi. Vin by s gelnikom a z nama mygal pygeli ganjaš, nimeniš teke, meja luba.
0: Ako jo nališe zase přišlo do kraja, jo dakelova ženska dostava kulovate brjušack.
1: Ako ugledajo, se sebe v zimě tuk naspava, moja luba, jo napšaodu na casu, až se zase věci pygi bujeme.
0: Ale cronosti dakela ninta buje kuždy žen vegeli, jo brjušack dalio roz. Ga jo dakelo ju svitavo.
2: Tvoj brjušack, moja luba, to ne otuk. Mi dostanjome modego dakela nicga, juhu!
0: Raz zajča jo dakelova ženska južo jesno vecuševa, a jo miva take venake zacuše. A brjušack jo hopju ji beleš.
3: Zastaším jo nin to tak daleko.
0: Je vena kroniva svojemu dakeloju, a jo malsnje zalizva petkolnikove kanapi. Dakel je bil rozbužone, a jo skokotav po išpje. Krotko zatim jo zasvišal ukšik pet kanapijom. Net jo tam dognal, a jo vižel, až na zemi laže malvi dakel.
1: Zelene? Naš dakel jo zelene? Co godla dejme rovno mej, dostaš zelenego dakela?
3: Snaš. Bužo jo go keže hršči bruna. Bezdje ji, viš.
0: Kulti žen sti dakela njento kežu dokradnje přepitovavi, lec bila pemavem bruna. Ale teke po mjasecu njejo se nic přemjenivo.
1: Pindaš žo svoju drogu, zeleny dakel. V takego se kužde vojebjo.
3: Ale venga sluša k nama. Teke gaš jo zeleny. Ven jo inakše ako te druge, snaš?
1: Rovno to godla. Nihte njama zelenego dakela. Daš žo.
0: Ako jo gelnik to svišal, jo stajil zelenemu dakeloju psovi kerbik dojšpe. Vatnjenta jo smil zeleny dakel pla gelnika vejšpe spaš.
4: Taki zeleny dakel ga v geli njejo vižeš, to ma sveje ljepšene. Ven mežo se kšajžne približu, baš mežoš groniš njevižone. Tebe nikomu ne dajom, vestanjoš přimnjo.
0: Gelnik jo dakela naučil všechno to, co vždy je dakele tak mec. A njejo zeušem dvojko varnovavo, ga jo ten zeleny dakel byl nejljubše gelnikove pjas ceveje okolnosti.
5: Jo, teke gaš hynac ugleda zelene dakel jo nejlepše pjas. Mi jo se žincežne zvierece čojnje spodobalo. A vam? Zavrešče ščo južo narske na neželske meša až do toga vjasove cas ljubežiši až do nežele.
6: Raz, dva!

Mjazenarodne lišojski kurs za serbsku reca kulturu se budušenje zakoncujo. Kto jo se obžilju, co su kurziste doživili, co jo hynac na tom mjazenarodnem lišojskom kurzu budušenje, převedu ga hove hrše buzuteke, tak i mjazenarodne firajne kurs serbske reca, pejedame se svednikom kurza. Cebu kopicu kulturnih pokazkov sme za vas zestajli, jo a žiši mogu se na dalšne zvierice čojenje jasališ.

Vesuin sunajas tsawe jen vek yats mesejes jive bish kashve paradiso takse kuns tijen yapshets te omenitska kashto nyotsosho smivam ga to a druge dorade dali upitajsho se ne rednische porucenia co skulite ke götu josho na kuns tijen ya mesho pshitom svoja jasele vedechajsho asvischa dere tožice vam Anja Kochet-Schwarzova.